κάτι εξωτικά. Λέμε τηλεμάτα για σόβιν και τα γυλιά. Κόρτες άδικα. Nunca se enamora de ti, pero quiere más. Quiere más. Quiere más. Quiere más. Quiere darte. El sexo es una obra.